Chenda mwenye katonyeze nyafama Radio Sapiencia Nkuruze ya magazi Ensolo yomuziki Nebye mizanyo

Chenda mwenye katonyeze nyafama Radio Sapiencia Enkuruza ya magazi Ensure yomuziki Nebye mizanyo.

chenda mwenye katonyeze nyafama Radio Sapientia Enkuruze ya magizi Ensuro yomuziki Nebye mizanyo

Chenda mwenye katonyeze nyafama Radio Sapiencia Enkuruze ya magizi Ensure yomuziki Nebye mizanyo.

0: Chenda mwenye kato nyeze nyafama Radio Sapiencia Enkuruze ya magizi Ensuro yo muziki Nebye mizanyo
1: Mama nyina kabaka Yezu Gwe chidukiro chabono ni Ino yisala yange mfunze Mubigambe vitali biwomerevu Wabula nsabalu atisachi echindi Mtu sizo kuwanja kwa ngeri kabaka

0: It is time for the show. Ndabi wa mu the mirror. Ukulati.
1: Started.
0: Who sends the kuri visa?
2: Ndabi wa mu. Gari na so gari watu kula kwenye vichungu tiba chat kula kwa baga tiba ina si.
0: Umefanya vizuri.
3: Baje kujiampa na mpola vibatu kula kwa tabu.
0: Hakuna tabu. Ndabi wa mu the mirror.

Ampuliriza nga bulijjo nkulamusizzaako nnyo eyo na gy'osinziira okuba ntuwuliza kye nda mu nnyakatonze nnya Radio Ekereziya Radio Sapientia. Mwebale nnyo, mwebalire ddala okuba nti gye muli Radio Ekereziya Radio Sapientia. Mwebale kuba nti muza mu bitundu eby'enjawulo. Akadde kano kaba kakatundu kafo ak'ekisaawe eky'ebyemizannyo, ne nkugamba nti amawulire agava kebula ogwanga oba ogafuna bulungi kasita oba nti oli Radio Ekereziya Radio Sapientia. Yagala kwanga ngamba nti akadde kano amawulire agava kebula ogwanga oba ogafuna bulungi, kale wegatteko Radio Ekereziya Radio Sapientia. Ate ne nkugamba nti ne bannaffe aba Parks Insurance Company beekwatika nti ettagali asobola okwanga atuuka ku gw'omuntu, asobola okwanga atuuka ku bomakago, n'ettagali asobola okwanga atuuka ku maggi osobodde okwanga otakabana n'oteeka ku dunia. Ngendo osobola okuba nti weegatta ku bannaffe aba Parks Insurance Company. Parks Insurance Company bajja kuba nti bakuza mbeera singa ttagali anaaba akutuuseeko. Genda weekwate ku bannaffe aba Parks Insurance Company, ekampani ya nsi etuufu yoona okugenda maaso okuba nti weegattako beba Parks Insurance Company. Kale mikekero gyono gisobola okutuukako, beekwate ng'obudde bukyali. Basange ku Platinum Square St. King Church mu kibuga Kampala, so ng'ate ne mu bitundu eby'enjawulo eby'eggwanga bannaffe aba Parks Insurance Company gye bali. Genda weekwate kuba naffe aba Parks Insurance Company. Yonna gye musinziira mwebale kuba nti kwe muli Radio Ekereziya Radio Sapientia. Mwebale kubanga kwe muli, yonna gye musinziira eyo. Mwebale kubanga kwe muli, mwebale kubanga kwe muli, mwebale kubanga kwe muli. Ogambo kya bwannalamba twali All in One Supermarket e Kakiri. Mwebale kubako Painter Ben, Ampale Physics bali kwanu kwetu Painters Adware Enkowe, nangambe kwetuli ate n'omukulu bamuyita Agai Jamada Kakiri wali ku Starbucks angambe kwetuli Saka Sulaiman ku Post Bank Kakiri ao nangambe tubeera ko kwetukasirwada Adam Kakiri ku Quiet Cuts Buchale angambe kwetuli tutumude Dr. Linde Ogambotya wali Kasese. Okay, wali kubako mukulu Titus Masanza wali ku Famous Cup Ogambotya wali kubako atende mukulu Joseph Gonzaga Ogambotya wali ku Godu Shed Mwanguzi wa Express awali ku St. Mary's Junior School Kambe Kakiri mwebale kwanga mutumuda tena wali mbitunde vinjawule vye kwanga mwebale kwanga kumulik Radio Ekereziya Radio Sapientia. Kujukiza okuwa nsa mkakensa kuna atiro kumekezwa yangwe wandise mkakensa nkumibili abili mkaga wete okuwa nsa kucha agena manso aweto yangwe wandise mkakensa abili abili mkaga kakensa gumite kwa mitu alevili osuro kujano kureception newe wandisa oposo uro kuwa kusimweno 0353 asatu munya abili mkaga mwenda bebana ye akakensa bili abili mkaga mjemwe wandise mkakensa bakusimwe no uweleza kasenteko 0353 asatu munya abili mkaga mwenda ne uwandisa mkakensa Radio Ekereziya Radio Sapientia kakensa gumite bili abili mkaga. Wetubanga tubuda amawulire agasobodo kwanga bake bwero gwanga gagamba amawulire agaba ko mu club ya Liverpool gagamba ati club ya Liverpool etegeza nga wetana ate katika kwange tundo mvubu ko mu Dutch code gaipo okwanga ekata ko club ya Spurs era bikange mwetaga a club ya Liverpool eri mukite katika kwange teka kumezo obukadi wa pound gachi kumwana mbutano okulaba ati bagulo omusambi Bradley Bacon watimana pa wa PSG asoro kwanti abegatako ne kino tekitegeza nti bana aleta Bradley Bacon atenga nakavuka kabaita Victor Munozi basi olokwanga bakajja mu gwanga lya Spain tekitegeza ati kodi gaipo bagenda kumutonda kodi gaipo wa miaka 20 musambo yobudde ko asoro kwanga signing endagani pia mu club ya Liverpool mudachono okuba kubira paka mwaka gwa 2023 iranga sone wedo mutindo go gwali gwa chibogwe yagenda basi tukanga ati bagos mwendezoka songa ati musoni ya 2025 yasoro kwanga ati bagos 18 ne wadengo mutindo go gwali gwa kuna agira ati wali nte katika kwanga bamutunda mwana mleza mjwanga kodiga ipo ati bagenda kwanga bamutunda babamu jam club ya PSV Budachi mwaka gwa 2022 bamugulo bakadwa pound 14 ne kakati bagenda kwanga bamutunda club ya Spurs ebadde mwetaga Liverpool gambe kodi gaipo
Ati tugenda kwanga tumutunda. Mohamed Salah ya tuva kono nti tugenda kwanga tumuta. Ajukira klabu ya Spurs kakati amanyi. Bagatadde kubasambi okuli Omar Mamush wa Manchester City. Atene Savinho neba mwetaga. Bamaze dokwanti baita goli pamudu wanga Martin Dubravka. Balese Andrea Robertson. Balese Yann Povanhaki. Balese Sandro Tonali kutika Mateus Fernandez. Nenga weto Liverpool vudono ya Tixanti Kodgeipo. Tibagenda kwanga bamutunda. Klabu ya Liverpool walu wakavuka katevi katimu eno. Abaka ita Carol Figueroa. Kamiaka 19, klabu ya Burnley ne Sandford zagala kwanga zikatwala kubyezike ka Carol Figueroa. Bagala kato alivo playole kedo kwanga itaka vukaka na katevi. Kavenga kagenda kubyezike ili klabu ya fitaka. Agava komu klabu ya Manchester United. Yaliko musambu wa timu ya maliba mwita Patrice Evra. Avodeo na wa magezi mufalansa mwende manukone. Na mugamba tuweta antara kwega taku Manchester United. Mkwa gavu wa genda wegate kuklabu ya seno. Jojo kwango kube kitu ya chiguka. Ajuka ntu mvubu konu manukone. Awasajia bambani wa mwesiwe kukira kubi galanga kibiesi wa kumuradi. Bagala agene maslo kanti avega takasuro kwanga bakubide kintu. Nenga nejevuli eno okukanya tekuna wakuwa nkutuki wako. Awasajia bambani wa tukira awasajia wesi Roma. Esi Roma newa ganti bagala wakadua paunu makumi atanu muka. Wabanga manukone wakwe gata kumanyo. Amani wa sodo kwanti wafone wakaba utanyi. Okuli Andre Santos kubaji mchawusi neutini matis kubaji mutimia Aston Villa. Neka kati wete agane manukone. Nenga Patrice Vieira. Awato Patrick hapa mnengo msajia Patrick Evra. Patrick Evra ya kubira kumanio. Omufalansono gere gere agambi manukone. Teweta antala kwega takumanio. Umpira gugenda kubanga gufire yo. Asiru akwanti sikuwa gaza kwega takutimu jenari mkubideko. Nenze ntunile chika chompira chosamba. Umpira gukube kitone cholina. Tisobola bunjo kwanga kiti ntamu klabu ya Arsenal. Okusingo kwega taku Manchester United. Umpira gukwa mwasen. Kujia kwanga gwaka ya kanane mungu akatabali. Hatimu timu manio. Ogenda kwanga vumbero katage. Kube bintu yoku wa manu tebikolirayo. Na hati ambigula jo bigula nezi jaju jawaba saja. Mkulabia sana chikora. Kali watu Patrick Evra. Watu msaji Patrice Evra. Avudeo na sababu watu musamiru manukone. Amugambi wegate kukulabia Arsenal. Togenda maniu manukone nkubulidi. Kwa degabu wa. Ogenda kufumbero katage maniu. Songa atemu Arsenal. Ogenda kwango iti muka. Oja kuwe kintuwe chukua tayo. Kali watu msaji Patrice Evra. Bawanya gide manukone. Manukone. Anauli okusawa kwa Patrice Evra. Na agenda mwaseno. Na ata agenda maniu. Abaso ntibani naraganti wa mwetaka. Chokata wa mani wa naraganti wako laki. Wa mwetaka. Nenga Patrice Evra mugambia. Manu kone kenda mwaseno toge na mtimia Manchester United. Wetubanga tubude kubia Patrice Evra. Yaliko musambu wa timu anafa wa Manchester United. Agava komu klabu ya Liverpool. Agaga matawa Liverpool mbanga mpawe kaga. Bagenda kuanga wateka wensimbe kumusambi Bradley Bacola. Liverpool wabadenga tibateka nsimbe kumeza ya PSG. Okutwala musambi Bradley Bacola. Ni okusinda kufabrizu rumana agamenti mbanga tunyo kubakati. Liverpool wagenda kuanga wateka usenti watanko tusa ni klabu ya PSG. Okulaba ati Bradley Bacola vega tako kuanga wakubila maso wali. Ate ila agavako mguangalia Italy. Mwanamu ulio mguni Fabrizio Romano. Agame ntutupi uli ambu manu. E agara kwange tuwala msambi Francesco Consecao. Okumuja mklabi Juventus. Ne Fabrizio Romano agambie. Manu teina au nteka teka nake tono nake dagala. Ela tinawa kwange yugera kuna msambi ono. Wadoko ugera kuna gentiwe. Ateno kugera kuna Juve. Kubio kutuwala msambi Francesco Consecao. Wingo ono okulaba atiwa muja mklabi ya hivi. Kali watu Fabrizio Romano. Agambie vi uliwa bivozi vozi vya kumaro. Tewali wonteka teke ya utimaniwa bagala kwanga watu wa Francesco Consecao atewali nteska nyazikenda maasa hao ama uli la gava komu klabu ya Newcastle kili confirmed over Newcastle emazo kwange funa kitego moja mamita Lucas Honeycheck golipa mcheke Republika wa miaka makumi abili mwena a Lucas Honeycheck asobudo kwanga asenga contract ya miaka itanu kwanga abake diba wakeno vuvu wali mklabu ya wanafa wa Newcastle amazo genda maasa kwanche gata kutimeo wetu Newcastle kili confirmed over golipa moja. Azo kuja mwigiribia Nick Pope, Lucas Honeycheck. Masa hudo kwanti wa mfuna. Amazo kwanti avega tako bakwatile diva. Ataga wakumu klabu ya Juventus. Masa hudo kwanga watu gula wasambabidi dovano. Okuli Randelo Kolomani. Ngubajimu klabu ya PSG. Atene Karimu Alijabigoviki. Ngubajimu klabu ya Bali Vakusen. Jokila akavuka kanuka Karimu Alijabigoviki. Chawusi ya wadea gara kwange kaja Bali Vakusen. Ne kaunzi seke gatse kuklabu ya Juventus. Ne kasa inga kontu wa kiamia katalwache. Chawusi ya vidi de
mao kukavuka kakeremu alijabegofi kakabozini kagenze muivu attend round the kormani suwa kudemu spans ni ya mazedo kwe gatako klabi eventus klabi ali ilali koda matimu agetago muru gedawini nunezi baba gambi buwawela uti mwemwetaga amuje tubenga tula kumeza ono tukenda kwanga tumuta kubyeske na unezi ya bamu klabi ya Benfica okwega taku Liverpool kubusanga no busanga bwensimbi mwe Liverpool kintu chaga nechotu chichari chakuna nangira Liverpool ne mutunda mklabi ya Ali Hilali Saudi bamu tundu wakade wa yura atano mbutano ne mklabi ya Ali Hilali hera ya goya bugo ya mayone awete chine chikano kwa tayo kakati daune Gabriel Nunez Ribeiro atime Ali Hilali egambi neti kifo kumuta kubyeske riti mwe mweta gebenge mutuala edanga basone mkutime zeta gada unesi. Na mtu wala kubiasiko bata genda kumutu wala. Atela gabako mklabia Barcelona gagamba. Barcelona ni klabia Real Madrid. Bacha benkana kumusambi rodure. Bagala Manchester kubange chukuao. Kakasente genda kwange tunda gol. Genda kutundo mutanyono. Manchester kaste gama tegenda kumutunda. Madrid beta gada rodure. Hateni Barcelona yeta go kwange tuwa rodure. Timu chegendo kwange tuwa rodure. Senga Manchester sarau kwange mutunda. Agabako mkwange ya chile. Gagama tabo bikumi na bikumi. Baso udo kanga ba kunganya kutsawo chenyo nyiwali mugwangeli ya chire ogenda masto kanga ba niza golf party mye gwangeli ya Cape Verde yasuru kwanga akwatidiwa ne Mungu nakata habari wali mugwaudi cup mambuka ga America golikpon bamwita Vozinya wa miaka 40 omusajjo we miaka 40 olwabu dem club ya Chaves mugwangeli ya Portugal weto club ya Colo-Colo mugwangeli ya chire negenda masto kanga mukansere chire era unako urajo yasuru udo kwanga tuka mugwangeli ya chire wadinga wali bamusubira kutoka huko nakoro kuna tiatuka sudo kwanga tuko nako rajo mugwangeli ya chile abawagizi ba klabu ya Colo-Colo bikumi na bikumi basudo kwanga wakungani ya kusayo chenye ni mugwangeli ya chile ogenda masto kwanti waniza golikipono Vozinya gubada banga kwata wa spana ni wate muteba mu atina teko mutindo mluchi kutimie gwangeli ya Cape Verde Vozinya uratu se na gama tunjaga lukuba za wagizi aba nindi daka wanga na nge ninamu mituwele jalo vila wanyindo kwe gara yejiba dejan kwa telijine meso kwanga tuka mugwangeli ya chile obudenga buchale nenjagala kwanga mbaka kasati ngenda kwate diwa nokusingalina kwata mwade cup mugenda kakasa lwachi dali mbate tambule wekera wato musajjo no Vozinya yamaze do kwanga tuka mugwangele kire golikipa ya kwate ya Cape Verde mwade cup miaka 10 na kati musambi oba golikipa club je baita Colo-Colo ekwira muri jamnyera wali mugwangele ya chire atega gaba ko mu club ya Barcelona Barcelona kade ko naba malize nsunga zo musambi jo Cancelo agenda kwata wegata ko mu club ya Al Ahly jokira Nelson yago yaliyo kubya kakati bagenda kwanti bamukumiyo kubyesiko mulundi ogwokusatu abwete agenda kwanti abegatako jo Cancelo ayegate kukalimu Adem ne Anthony Gordon abasambi Barcelona byasodo becha kansiza mukatale kano na maulira gabako mu club ya PSG agagamba club ya PSG etadde kumeza obukade bwero 13 busatu bagala kupanga baita goalkeeper pama omujapana mudwanga Zione Suzuki Zione Suzuki wa miaka 23 PSG mweta agazione Suzuki atene Juventus mweta aga yava mu club Central Trade ni mwaka kwa bila vili mwena na egata kutimana fawapa makubukade wa euro munana ue mtu wala vili kakati ya ule kendo kwanga tunduwa ukade wa euro makume ya satu mbosatu PSG tagazio ni Suzuki umu Japan atenga na kila biyana fawapa Juventus emweta gati mchegendo kwange tuwala gori kipono tuna katubirinde yagala kubanga nkujukiza bannaffe aba full time half time odds bobanga wetaga empire juwangula agenda osobola okwanti obekwatako bakuwe empire juwangula ebyaddala babaita full time half time odds awo bali baita ba full time half time odds bamaze dokwanga bateka empire juwangula kusimio yagala kugamba nti weekend kyabadde kirungi onakula jo tiketi yabo ya ordinary yakute timu gye baita no vibaho euze bextan ni bakutumye ss kwa wede tanemo lugano bakutumye ss kwa wede emunya atwele bok back to me over 2.5 gawe de biri biri ne dynamo breast back to me win ya sodo kwanti wangula nyanziro okusika nga tiketi ya ordinary olunakula jo yakute ya single yakute nordic united back to me maligwaski de biri biri atene tiketi ya vvip yakute overs back to me over to aik stockholm back to me over 2.5 gawe de 0 jupiter jana back to half time x kwa skede 0-0 ne St. Johnston back to 1x kwa wade nyasatu ne tiketi ya VVIP ya kute ya VVIP ya kute ya VIP ya bako ze cash out by sale ya Super Sunday bako ze cash out yes yes bako ze cash out ne family bako ze cash out by sale karu radio VVIP single kwa tika ordinary zonaza asubudo kwanga sikuwa tabulonji kakati ono kwanga okora onakolewa mazo kwanga bateke mpire juangu la kusimio wabante ojeta agenda yo genda kusimio
onyigesta bibiri kumi sita genda kusimyo onyigesta bibiri kumi sita makumi abiri sita makumi abiri mnya ash genda kusimyo nyigesta bibiri kumi sita makumi abiri sita makumi abiri mnya ash sita bibiri kumi sita makumi abiri sita makumi abiri mnya ash osolo kwa nto nyigesta waba okay ogenda funa mpire jiwangula tickets zili jeziri waliwe ya family yebili bili ye kwa terero ofune mpire makusindi kile mpire okumaina kumukaga ngojiguze lero toja kuda mkuteka wade chukome waliwe ya VIP, waliwe ya VVIP, waliwe ya ordinary overs hawezi kuata. Katigendo soro kanto nyinga kutikiri juu ya gara. Waliwe ya single kibimba, nyinga kujia ya gara space agenda kujo. Take a open code ya mobile money, osoro kanto nyinga soba. Ok, mpira jajiri noruwa liru minji. Marondo vye mwe chigendo kuangula, kati nyinga stavi vili kumi stama kumi abili stama kumi abili mnya ash. Onyige soba, okay, genda kumeno, ronda kwa tika lijuwa gara. Inge kwa space, genda kujateka opini kodi ya mobile money. Onyige soba, okay, mubanga tono genda fune mpire juangula. Genda mkiduko jisiwe, okumeo kwa tetike tindale yoku ulioku satune yokona. Neo inaso kateka kaete mwasichukumabili, ataluwa chika kuyambo kuwango funa chimu. Ofuna meseji genfuna okuva mu club ya Manchester United kagamba mubanga tono kitego omuturuchi autayo bayindilo wa Maniu agenda kwegata ku club ya Celta Vigo wa miaka 28 autayo bayindilo wadenga andwe onana ya vao chokane senela menis yali akaja amukubisa akatebe kakati autayo bayindilo agenda mukwangalia baspana agenda kwegata ku club ya Celta Vigo miaka 28 agenda kupanga bakiretima mweta autayo bayindilo agenda jukira no goalkeeperi ama njidwa ngande onana ya demu kilabia tuzipa kubiaske atomo zivuzi wa kilabia chausipa mwita beno badi ya shiel akade kona agenda kwega taku Napoli enteska njazgenda bukwako chause gamba tibacha ina kanamba kamu zivuzi na majidwa nga beno badi ya shiel oro kwanti wali desi maksenso la kro kubadja mkwisto pasika kati beno badi ya shiel mamutade katali Napoli ya ule kedo kwange mtuwara kubiaske genda soka kumule gako wana wanga kwa tabuluch balukuba soro kwanti wa mgulia dala kasone nesodo kwanti guwako katandikila au kumuenda tuyanza tuyanze. Thank you.

0: Na iba nange, mwete musa wala kusirisa kumwana. Ya ganye, mumutere ko Radio Sapiencia.
1: Sendamu nyaka tonye senya fama. Inkuruze ya magazine.

0: Chetuba tusitule birungi netumuwa bya kumwebaza. Katumwebaze dunda
1: mutozi wafe
0: bye wakola byonna
1: kitofe
0: zituya.

0: Okuliriza chenda munyakatanye senya fama Radio Sapiencia Enkuruza ya magezi Eno ya radio chenda munyakatanye senya fama
1: Radio ya kelezia.

0: Sose sawindala. Time check. Esawa siwe simuinda. Esimi sana. Time check ya kutusu wako. Bena musiga simbi wo ne MTN momo. Sigo kutandi kila dela kusiri nchisiru kumi. Ofunama goba gabali dunako. Atengo sabulo kuja yaka senti kajiseda chonawo ya gali de. Awatali kuandika wano na wali. Nyigastemo mukaga tan star. Mukaga hash. Oronde kwa investor. Oboko zese MTN momo app.
1: Insuro, kano kwe kante, esawa, ekisera chenyiri, ekensuro yebye msanyo. Program, ensuro yebye msanyo. Umbuli ya mauli de gulina, akakua tagana na yebye msanyo. Ukufa wano, bewe uwe kwanga. Umbuli ya mpinda, tennis, budo, chess, cricket, table tennis, echibo, umisinde, ebikonde, bemi zanyemi na minji nyo.

0: OK, uchari kuchenda munya katwenze nya Radio Ekeresia Radio Sapiensia. Mwebale kubanga kwemule yona jemusinzira. OK, njagala kujukiza bannaffe aba full time half time odds. Baba ita full time half time odds. Bakuwe mpire juangula. Aba full time half time odds. Bakuwe mpire juangula. Era nogenda bastu kwango jisiba ateno wangula. Kakato nako rajo, bakuwa de tickets eza wangu de ordinary ya wea wangu de novibaho. Euze Bextan bagitumi SCS gwawedde tane mu Lugano. Euswiss bagitumi SCS gwawedde munya. Atredable Euswede bagitumi over 2.5 gwawedde biribiri. Ne Dynamo Brest Belarus win gwawedde nya zero. Eya ordinary abagikute munanjulira. Mukedde kubanja leero. Eya single ate bantu bagibisa ekitufu kiba kitufu jike bajiko ate ne kitiyo kiba kitiyo. Kakati ne ya single yakute Nordic United bagitumi maliri gwawedde biribiri. Eya single ne kwata. Abakute ya VIP na uba wangu de kesto kumbag tume over 2.5 kwa wade satu 0 jubili jana bag tume half time x kwa wade 0 ate Johnstone, St. Johnstone bag tume 1x kwa wade nya satu weto ni ya VIP na uya kutoru na kurajo kala bakutu ya VIP na uba kende kuwanja VIP abako ze cash out Super Sand abako ze cash out ni SES abako ze cash out atene family abako ze cash out wa iseo kakati uruwa lino bata deo dempile juu wangu la kusumio jejiri jejiri. Neo chikolo tiyo kujifuna. Soko gende kusimio tekeke etan wa suchikuma wili atali wa chukon kuyambo funa message ya mipira jechigwela. Bumarao. Nyinga stabi vili kumi sita makumi avidi sita makumi avidi mnya ash. Stabi vili kumi sita makumi avidi sita makumi avidi mnya ash. Stabi vili kumi sita makumi avidi sita makumi avidi mnya ash. Aweto suru kwanto nyinga yeso wa ok. Ogenda kwango funa mpire giwangula. Bagita dida kusimio. Bagita dida kusimio nyinga stabi vili kumi sita makumi avidi sita makumi avidi mnya ash. Nigeso ba ok. Ogende kumeno. Oja kwango funa mpire giwangula. Bama zedo kwanga baiteka kusimio. Katukua tempire jo. Weto wenyinga kodi unonyinga yeso ba ok. Ogenda kumeno ilio tiketu sezenja uro. Waliwe ya VIP, VVIP ordinary. Waliwe ya family every B. Bojikuwa taluba kwe mpire kumayina kumokaka. Ne tiketu sendala. Jeziri singo kibimbo. Nendala nyinga kujua kala space genda kujateka open kodi ya mobile money. Onyigeso ba ok. Oja kwango funa mpire jiwangula. Bagita deda kusimio. Bagita deda kusimio. Kale kwa tempire jojiswe. Oja genda master kwante wangula. Okwamba na fawa full time. Half time odisao. Kale nyiga stai vili kumi sita makumi. Avili sita makumi ya mnya ashia kodi. Funa tiketi sezuwe lako. We kwate zuwe lako. Vujuru ya gali ndala. Oteka kete mwasichukuma vili. Vujuru ya gali ndala ngo chikora. Kodi ya weji nyige. Lele mpira wajita deoda. Nyiga stai vili kumi sita makumi. Avili sita makumi ya mnya ashia. Je kodo funa mpire juangula Kenny Sports Center bagamba oyagala kwango funa mpira oyagala kwango funa vikosi mbye mizanyo genda mba Kenny Sports Center oyagala chi vikosi mbye mizanyo vyona ojabisa ngayo oyagala kwango gulaki oyagala kugula mipira selector wa moti ni mijos ejama kila bugano veli mbacherupe oyagala kuandikira kovigamo vikosi mbye mizanyo jona vikopo nebidalu vyone vikosi mbye mizanyo jona genda kwa nafava Kenny Sports Center obasanga wano mkampara kwa ipamani supermarket tuwali kupake mpia kutop step plaza kafume mkasarone ni kwa ruwa paka kunyumba ya kubwa yogira konde sini ya kene kuzilo msa mziremu mziremu avili msa mbatano msatu zilo msa mziremu mziremu avili msa mbatano msatu beba Kenny Sports Center duka yuka akati usuru kwanto ufune wintu unekwesimambia mizanyo pama zedo kwanga babidita mugwanga yango subule ate okendo subuze yango gule chume chumko Kenny Sports Center
1: Nyabo we wanotukua niliza.
2: Eri gati jempi semu ya mwe.
1: Eyo ya fe nyabo.
2: Oh, right. When is the gestation period?
1: Mama zirirango, siku tegede burungi.
2: Nakula vyanga oruzungu rujia kusumbua. Na eche mbuza, okwe wandisa kutandikadi.
1: Nyabo, okwe wandisa kugenda masera kuatandikada.
2: Mpuzi kwa sete meka.
1: Jiri emitwale ebiri, joka.
2: Emitwale ebiri za Uganda. Mama faranga.
1: Mame, mitwale ebiri eje
2: yeah,
1: Uganda.
2: That's right. Sentezo, muzagala mukashi. Obane wemba nechikaru nchibawa.
1: Nyabo sente tuzagala mukashi.
2: Mwina akaunti.
1: Akaunti tujiina mama.
2: Oh, chinko zebu vizili kumobailo mane.
3: Alright.
1: Tusobolo kuwa wane namba, nozi tusindikira.
2: Mteka kezi jako, obezi jako zamu.
1: Na ye mama, echitufu wanonyechi.
2: Echitufu sentezo kwazi kwata, oba waliwo omulala. Nakulabi. Ngapita kumbelela mwangu.
3: Kakensa wevye misanyo nkume bidi abiri mumukaga. Kairokuwa wandisa kuwata nisenda kumetuwane bidi joka. Jango kubredio sapiense nsambia. Okulida nekereziyo kupele duwa dilori nsambia. We wandise. Oluri ndidiloku kasi mbagana naba kenkusi. Butelefo kumpeo za radio sapiense ya. Kakensa wevye misanyo nkume bidi abiri mumukaga. Adi red and steady. Bonza.

0: Okuliriza chenda mwenye katanya sinya fama Radio Sapiencia Inkuruza ya magazi Enoje radio chenda mwenye katanya sinya fama
1: Radio ya kelezia.

0: impulse ya magesi.
1: Na iba nange, mwete musobola kusirisa kumwana. Yaganye, mumutere ko Radio Sapiencia.
0: Senda munyaka tonye senya fama. Impulse ya magesi. Uchari mkatimba kebye misanyo extra.

0: Raitwele nyogwe na chajie kumideko chienda mnyakto nye senya Radio Sapiens ya tukiatambula na katimba akebye mizanyo extra ochali ne pade sinu magombebez tukiawe bera mpola mpola ne 22 bet paka wali kusawe ya kaungezu wengendo kubira nga kwele kideza kadenu kaduka gula account ne 22 bet osuburo kubira ngu siwa kumipira tuwali mpira kugenda kunonya ku 22 bet guberinga kubula chubo kula gena msimu yo wogenda ku internet ujia kubira ngu teka 22 bet tugi website ya feja kubira nge jau kusimu yo gendo wali ya chigambo register chini game juzambie bakusabo kuri amanyago nini namba yo namba ye sim kati wali awagenda promo code ujia kubira nge tekao akatimba awagenda promo code ujia kubira nge tekao akatimba then nyiga mu chigambo register ujia kubira nge wiga taku 22 bet ensonga zona sibiringa stambula tana weza habiri mwe tanto krizi wa kubira ngu siba chukana wa siba bera ngu siba nobu vunanyi ziba asiba bera ngu siba nobu vunanyi ziba bumarizo kubira ngu kulao account gena kukodi yombebezi ubere ngu funa kumipira usipuro kubira ngu chikuba ngaba noe bali mkubira ngu chikuba agamba atia chiberu aivani ya chireka angambi yombebezi tutandise wiki nga tulikumite gachi alima baga gwesoko kakane lero mande tuchia sumula usumuruzi kubanga naka ongezi kalero tuchia sumula umute gula sande gaba demasavu sande yu ya baba sande tuachikubie kusande tuachikubie obutachie kubisa betuwa anti akatambula akafurumio unakole sande kabula ke mpire hibili awabana bali mumane bracket Liverpool over bamukubie nyabwe bamukubie nyapili twade tumutumie goro nya za Susena mugwa Liverpool. Galatasaray over 5.5 gwa wede 3-3 niberanga yakutte. Goro mukaga zolede twade twetaga. Nisiberanga za kutte. Kali kitegeza akatambula kali kumuzuri akatandisa ku Sunday. Kati ndade yakatambula kala gambye ke kagoberera ordinary beranga ukafuna ngoita ku kodi ya finga bulicho ya 2:17.6 Ujia kunyiga star 2:17.6 bisatu mwenye hash. Tetu wako mia Liverpool netumuleta muleti bali over ya 5.5. Neberanga ya kutegwa wa demu goro mukaga neziwe ila. Uyo goba itombebe zinagamba mchama goro. Mchama goro ne kulitisiko. Ibyo mubi indekere. Kale bibia bila lasima nya only 1.1. Ibyo kitubile kere bali. Kati fetu jemu kulitisiko na magoro. Tuberenga tulirao sendi. Wanowe tuli wanu muzino friendlies. Tugenda kuya sente mpozi kongo ye. Nga gwe. Tuli muanguzi. Nesubira yongo guvero mbebe zino tali ya kusente. Leti badi onako la chone vira nga yatuwa desente. Kati leti badi na yoye muku sigovere de ordinary. Aka ungezi kalero kubanga leti badi jenta deo. Era ya mpira gumuwe chibalu kila weji. Ngira tudamutu muuta. Nga yatuwa kuzo onako la jo. Kati ensani ya zomu bebeze za ateze ordinary jenata deye chilocho unakuro jo ezanyo unakuro aero mipire vili odi chukumi za ateze bulu unji ordinary odi chukumi ya tuwa desente mipire vili kati mbagambia goe na ulizo mbebeze fubanyonga boso bulu berengo jee ordinary jenata deye kudoket mipira jiri vili jikula odi bisatu kendo wali 22 beti berengo teka mga kemfisi bobo siwa siwa na pufunanyi siwa atana wesa vili mwetanto krizi wa kupera ngo siwa gonyiga stabi vili kumina msambu sita bisatu mwenye hash wobo itao uja kunyika sita viviri kumina msambu sita bisatu mwenye hash tuberenga tube pira mpola mpola kusita viviri kumina msambu sita bisatu mwenye hash banna ya tajeyo ordinary ya lero gumanya wike kusazi uino tandikira wano ku ordinary reno jenda de kudoke tigenda kutuwe ntupeti uberengo teka mwa kemfisi kasito verango siwa na bufunanyi siwa mgoweza viri mweta no kudaguru tuberenga tube pira mpola mpola kusita viviri kumina msambu sita bisatu mwenye hash berango jijayu sagala nkumewa waliye chilo mkaga paka msafu nga gamba wa ordinary letu zemune tuchukuba leti bali tuchukubie akatambula kasande kako kabula kemi pire vire jasose jaiseo kalide nga tulio mkwa wabali desende echibimba kwe chiri vya ipi kweri ne akatambula nga wikambia kwe kari nga wikulinda akatambula kari akabula kemi pire vire kosa ne leti bali ya gulo Liverpool tuwa mwye kwa yeke dama goro mguwa Liverpool matuwa gala goro mkaga ni zuwira tuwa gambi oba we mwole mokola baja jimu kozesa ero kakananga goro wazimutevi negugwa nyapiri ngaba mutegute so ordinary yo yeke detuwa sento unakula ero mande tani se urunja teka sta wiki njitani kwa urunji po entio odi chukumi nga ne sande yaba deri gumi te network sente kakati mugenda kumpuri ya weekend soko je ordinary egoberi wakatambla ne late bad gina kutentu beti oberengo siba bobo siba siba na pufunanyi siba matana weza abiri mwetanto krizi wakubera ngo siba oja kunyiga star bibiri kumina msambu sita bisatu mwenye hash bobo ito oja kunyiga star bibiri kumina msambu sita bisatu mwenye hash yo kodi ya feyo siba na pufunanyi siba matana weza abiri mwetanto krizi wakubera ngo siba mumbera nga wetambla kusta bibiri kumina msambu sita bisatu mwenye hash tube bere ombebe zitali ya kataka mbebe zavira kumei kastante gensani ya zange ensani ya nizitega ensani ya zombebe zikasta zitega transformer nizika nyugoma nyaka ungezi kaba kagenda kubira kanyuvu mombera yona kodi yeyo sita bibiri kumina msambu sita bisatu mwenye hash akade kadu kwa nienga tumalirisa eno store ya Venice's Junior tugenda jigaziwa kwa waliye chilo umanyi aseno ya wateta andiso kuteka teka bid ya wakade chikumi yana ukubira nga utu wala kutimu ya Real Madrid na weta gomu sambia itiwa Venice's Junior ne Madrid edabika umulire guiwa mama zibuli urucha Venice's Junior ya wali poti nzeda ukubira nga atandika pre-season ne club ya Real Madrid asolo kubira nga yetekera tekera campaign eja nga bwalinda ofa chi aba Madrid jibagendo mutera ku meza abirenga alaba either atambulemu obasigale ku timu ya Madrid wabula kiraga nti Vinicius mwetef okubira nga atula ku meza nabakuru ba timu ya Real Madrid abirenga bala bekiri final singa bamuletera sente za atayagala jukiraga kubira nga afuko musambi asingo sasula sente nyingi ku timu ya Madrid singa bazile tanga nga siya asinga. Mikisa joku vao minji. Chiga mwanti Florentino Perez. Agambi kati. Chimala. Obaji ganye. Ofa jetule eto obaji kiriza. Joku vela oche chibachiba au. Kati mwabase. Muli nye kagere akannaswe. Akasajia kaje. Bakaletele bidi kajigani. Obasa inonu fika gane. Juki na kasiga zenda gano. Enda gano yesiga deko mwaka gumu. Waganda bwati nti ezo sente sizikwata mumanya mujja musanga bungereza tujja byogera ko nye kiro wali mukaga paka musanvu atanafuna mipira genda ku kodi oberengo ofuna mipira genda wali 22 beti oberengo siba gobo siba siba napofunanyiswa atanaweza abiri mwetanto krisba kuberango siba ordinary yekulembetem gatwa kalya ordinary genda tadeyo kiro chona kola jjo akatambula kina tadeyo akasande kabula ke mipira ebiri late bali ona kule kule atwa descente wiki tujitani sina mururu. Genda kudoketi uberengo ufuna mipira VIP kwa iri, HBimba kwa ichiri. Ngonyiga sita, bibiri kumina msambu. Sita, bisatu mwenye hash. Wobo itaoja kunyiga sita, bibiri kumina msambu. Sita, bisatu mwenye hash. Wobo siba siba na pufunanyi siba. Atana weza abiri mwetanto kutiziba kuwera ngo siba kusita bibiri kumina msambu. Sita, bisatu mwenye hash. Tubebere kusita bibiri kumina msambu. Sita, bisatu mwenye hash. Yenze pade siluma gombebezi, paka walie chiro, mkaga paka musambu, kankuwa galize, akaungeza, akarunji, weraba.
1: Atoke, kaba daka timba kebye misanyo extra. Mutuko sonsulide, die misanyo yona. Aka timba kebye misanyo extra. Kakutu usibu hako, 22 bet. 22 bet, yerunga mizibu ya chitongole. HR Rotaries and Gaming Lodge Rotary Gaming Board. Okubeti nga kualifu kwa muze, erata kilizibwa. Edi abadi wansiwe miaka abili mwetano. Tweso ze sawi ndala Time check Esawa eweze emu Eyaka ungezi Time check kutusibu wako Beda musigansimbi wo ne MTN momo Sigo kutandi kila dela kusiri nchisiru kumi Ofunama goba gabri dunaku Atengo sabulo kuja yaka senti kachisera chonawo ya gali de Awatali kuandika wano na wali Nyiga stemu mkaga turn star Mkaga hash Orondeko investor Oboko ze se MTN momo app Tenda munyaka tunyise nyafama
2: Oh mwana nasanga
3: You're the best life
2: Kukuli yoko
3: Nasanga
2: Nasanga
3: Kasimu
2: kasa msanga
3: You're the best life
2: Kukuli yoko
1: Radio Sapiencia.

0: Webale kutuuliriza.
1: Ya radio Sapiencia. Enkuru ze ya magesi. Jenda mwenyaka tonyeze nyafama.

0: Mwagale kutuuliriza.
1: Ya radio Sapiencia Enkulu se ya magesi Fetje nda munyaka tonyesenya famana

0: Find your colors of home with Plascon.
1: Color your world.
2: Sports, toti e bien misanyo. Covelio sapiencia.
3: Chena mwenye katenyeze nja fama Radio Sapiense mkuluze ya magize nsule mziki nebye mizanyi lechika ziri musamvu ezisigadeyo kwera sawe nya eze chile cholu na kuru wale ngeda kubanga mkuma ujoli guenga muna vya mizanyo omburi transfers ngabe zitambula nadala gomu wagizu wa cheusi yu mkulu abazanyi basa ini nguwa ulira yaleta alese Jordan Henderson kakati ku weekend yao yalese Danny Welbeke. Hey, tubulire experience y'abazanya abo baleta gwe ngomwagizi wa Chelsea ekolera omutendesi wo ali kumulamwa oba nedda kale tutambulirawo ngokuba kusimuza feza bulijjo tusobole kubanga atuuliziganya mu dakiika zino maybe mu dakiika ng'okirowoozaako kyekyo sebo ky'abazanya abo abakulukulu baleese omutendesi ono Xabi Alonso.
4: Yeah, of course ayagala kwejja mwine okutwaliza mu before okuzimba kuje oluvannyuma akoze bw'otululamu nti n'abasambi baleese balina experience nadala okutwaliza wamu mu Premier League kozi bw'olabira ddala Danny Welbeck ku kirabu ya Manchester United twamulabako ne ku kirabu ya Barafa Majikidwa nga ba Arsenal so nga tenda ku Brighton gy'abadde wabasobodde okubeera ngwatyo akuwa goals 13 ekitegeeza ku Chelsea waba asamba alongoside Estavo ku mabbali wali eri asobola okubeera ngwatyo akuwako ekisingawo so ndowooza nti bayinza okubeera okuba bayinza okumukolera okutwaliza wamu.
3: Okay, kale katufunye mu abali ku masimu mugamba mutya n'abayise side zeno. Hello ani sebo
5: wafuweza bwana Robert Yasu
3: sebo alikuuliriza sebo
5: amanya nobdogo Chiyengo Dan wabaneka wabenzi mati ndiye
3: sebo Chiyengo Dan
5: namwagizi wa Chelsea
3: sebo
5: akati omutendesi wa Foy Alonso tumukirizamu kubanga abasambi baleese experience genda kuzimba bana abato bakole panuma badira pu nzikiza nti sizoni tugenda kuvuganya era tugikola bulungi
3: webale nyo Chiyengo Dan omuwagizi wa timu ya Chelsea era omukanisi wa Benz agambye ali awo sayiriza wazo ogambye kale akansala wasu ne Bernard mwe bali kutuweereza nsoko kwebaza abawagizi besaza lye kyaggwe nganze lye kyaggwe bulemezi kansala njijukiza okwesalanja plus con the center Abubakar ndi kanyanya naye Viper yange sorry for Kagame Cup golo kipa Chigumbi yatuse naye kale hello
6: why
3: wanise
6: ogambo jya munwai
3: wanise ogambo tese
6: ejeni data
3: we baleko
6: kale mkama wangu wema lukuni sa mkulu kumunda bila ugo ina hii
3: hale sebo
6: umanyimo ya mwagizi wa vila kwa kwa na mwagizi wa vila hata kulimba mwagizi wa vila
3: hey
6: ulimpira kwa faa gulaba
3: hala hizo kwa gulaba nga muna mauli
6: hey aa muna nge mjumbi ze chitufu ya kola biyombi
3: hali
6: ila anuwa luka vila majukubi ya kakati
3: sebo
6: nse sinza wenda wangawa yogete waguze iba pulu yange sebo nyagala mbuli le wefini mida lukuta nyumbali kwa kona echi nala kama mkwisa ya wakizi vya chakwe na hapa vila wetuwa ina vo uo kutano ulo mkaga kuhamu stadium nolo kutano nga tundi nga nabejiwe mbunji kuhamu atele katusa ama wakota kustandi badina chakwe mabeba banja henga sebo mkwa kala nyumu kama wakama tupa kwe sunga walewe na kasi mwakizi wa alfen
3: alia
6: umupake kata kusejiye jinja na sebo mkwa kala nyumu
3: webali dala mkulu Nicholas abirangirangi sibo bali ku bantu kole uliriza kampuni nono
7: longo we bali tuweleza no mwami ayo mulamu siza kidewa asani wana ku musenyo wa kiso naye kerusi ya ompira onchisawe ya kona kati ne mukugula nayo ya kona tosola kuleta abo bazanyi bawedde ku mpagala obo limba bulimbi bazanyi balina kugenda eri mu Major League Soccer kuba kati baba bali mu biseera byabwe byakuwummula
3: kale tuyanze ge hello wanji sebo
8: kansala we bali kuwereza
3: kale sebo bali kuwuliriza sebo
8: mwalimu aka mulwabe ng'omuwagizi wa Chelsea lukulwe sebo nze kyenteesa
3: sebo
8: nze njagala kumbulya kulayinaku kale kufisa omusajja waba abazanyi be yaleeta abapere kyagala okumanyako sebu
3: uki
8: naye nga nsubira abasajja bajja kukola ndibawaluteeka
3: ale akwa sitegedde owa ttiimu ki lineup gye wadde obuuza mbadde sikufuna bulungi kale shapshap kigundu ogamba otya
9: muko waswa ne mukulu Benadi munne mbala musiza nnyo Benadi wano sirina bulungi maanyi lwa nsonga bannange saza lyange ebyebulemezi oba kiki bannange kyetukobedde mu kibinja kinnuma nnyo bwetugenda ku Chelsea eyo ago golaba nga amatukete sibu gajje tuviiramu gajje tufuukira ekizibu webale kuweereza ne shapshap kigundu wano ewankulukuku
3: webale nyo shapshap kigundu ewankulukuku mukulu Ssenyonja wekatwe nkutumideko nnyo ttiimu emipiira gy'emikwano naddala ttiimu ziri ennene zemumanyi ezammwe S Milani ejja kuba ezanya lwa kusatu. S Milani ejja kuba ngezanya Inter Milani ku ssaawa 8 ate nga ttiimu ya Man City nayo ku ssaawa 8 ejja kuba ezanya ttiimu ennonderere okuva mu liigi ya Austria ate nga Chelsea ejja kuba ezanya Juventus ku ssaawa 8 kitundu ku lwokusatu. Napoli ejja kuba ngezanya Osasuna era ku lwokusatu ssaawa 1 kitundu. Arsenal ejja kuba ngezanya Real Betis ku ssaawa zijja kubeera 3 kitundu. Rio Mallorca ejja kuba ngezanya Paris Saint-Germain ku ssaawa zijja kubeera 4 ez'ekiro. Mipiira gya mukwano egiriyo ku lunaku lwokumeka ku lunaku olwokusatu. Njagadde njibawe olw'ensonga nti nno manyi nti mwandyagadde okumanya ttiimu zammwe ziddamu kuzannya ddi. Kale katusembyeyo ntugende. Halo
5: Irongo
3: Isebu
5: Nengo gambo otya
3: Tedo gambo otya gowa
5: Jendi wantegede
3: Oh
5: Ewa yukwereza kwanga noyo mtatiao
3: Sebo.
5: Awanya gegonze gowa mbeira mende.
3: Sebo.
5: Yadda ni mwagizi wake na tinga teri ya gambayo.
3: Teri ya wakana.
5: Kini timu ya chijina kwa uzibu. Kuwawa itu godi ni mwawa wala wetu genda maso. Na hete nja galeo kumanya.
3: Sebo.
5: Nja ya salibene genda kumala banga ti. Nesha la kwanjiguli yoko neku timu ya ngeyabu siro. Eri eki eri mchia kumekere koletia. Eba wewele za guanga, za guo nende.
3: Kale, wewele nyo wewele, debude kutugenze ko kansala wa swatimu ze Sudani, ebili zicha azanyira e Rwanda, waza dayo mu Sudani, timu bili, timu cheza atuse ku final za chabandabu za, yes, kafa alagiwa ku TV chiru, walita Henry Mwesigwa, mude mwe tugende.
4: Mpozi timu zehabuza kusekafa Kagame Cup tebana ba kutoka ku finali okutwaleza wamu olunaku olwenkya bagenda kubeera bwe batyo basamba semifinali era nga timu y'abalafu abagomahia bagenda kubeera bwe batyo bambalagana ne balafu amanyikina nga aba Al Hilal esaawa zijja kuba 10 Jamas ya Sudani yagenda kubeera nga kwete yamalagana ne banafu aba Rayon Sport saawa 2 ezekiro timu y'eva Rwanda so katulinde tulabe mpozi abuziza timu ki eza Sudani ezikyasambira saidi za wali oba ezikyasambira saidi za wali e Rwanda njagala kutegeeza ndi kwekuli timu ya Al Hilal Sports Club, Al Merrikh Sports Club ne Al Hilal Sports Club Wydad Madani bano ensonga lwaki oba gye bawa lwaki basambireyo olw'entalo ezibadde zigenda mu maaso saidi zeeyo e Rwanda Sudan ezibadde tezinagwa so baasalawo ttiimu zedda obutafiika mupiira okuzireeta waneeno e Rwanda zisobole okubeera munange zisamba emipiira gyazo twaliza wamu.
3: Kale kansubire nti munange bakuzeemu bulungi gwe adaagala okuba ng'omanya kale katusubire nti nabakuzeemu bulungi. Okay onaabuuzizza obuvune bwa Saliba abasawo bategeezezza nti bagenda kwongera okuddamu okumwekebejja naye nga bategeeza nti tagenda kwetaagisa kulongoosebwa tekigenda kumwetaagisa kulongoosebwa naye nga okusinziira ku mawulire agavaayo egalaga nti tebannaba kumanya deeti ntuufu ddi lwagenda kubanga addamu kuzannyira ttiimu eno ya Arsenal naye nga ky'oba omanya tekimwetaagisa kumulongoosa. Kale ndoza katugenderawo olwakadde ebisinga tujja kubanga tukomawo nabyo oba tujja kujja nabyo olunaku lw'enkya. Tubaagaliza ekiro ekirungi musule bulungi mweraba.
2: Wansuze sawe ndala. Time check. Esawa siwe senya. Esie chino. Time check kutusi wako. Bena musigan simbi wo. Ne MTN momo. Sigo kutandi kirada la kusiri nchisiru kumi. Ofunama goba gabli dunaku. Atengo sabulo kujayaka senti kachiseda chonawo ya gali de. Awatali kuandika wano na wali. Nika stemo mkaga tanu star. Mkaga hash. Oro ndeko investor. Oboku zese MTN momo app.

0: Webale kutuuliriza.
1: Ya radio Sapiencia enkulu se ya magesi. Chenda munya katonyeze nyafamba.

0: kale kutuwuliriza.
1: Ya radio Tabiensia Enkulu se ya magesi
2: Chenda mwenye katonyeze nyafama Radio Sapiensia Enkulu se ya magesi Ensuro yomuziki Nebye mizanyo.